0: tajam takajam takanam takadam tatit tangir takir gin tatajam takajam takanam takaram tatit tangir takir gin tatajadi tadala tajanu tadanu tatimi tadimi tatjanu takita tarita danata danuta dimi tatakam tatakam tatakam
1: kebo tanchir bichakar thad kebo tanchir